paukikuna panikuna. Imanallatak kankichik. Tukuykunatami allillachu kankichik nikuni. Kankuna kushikuywan uyakun nikta uyashpaka. Achkatami kushikuni. Chaymantami, mana samashpa kayuyaykunataka allichikuni. Kayuyaykunata rikushpaka hatuntami sumagyarini. Kikink, manachu sumagyaringi. Chasnallatak kashka kachun yuyashpami allichikuni.

pauki kuna panikuna. Dios solo pagichi, kankuna uyashkamanta. Dios pakshimika mishkimi. Pusak kuna taka nanachimi. Sinakak pipis, yachak kusunjami. Chaimi Dios pakmune. Kaisina yachay kunata munaspaka. Kankuna uyakun radio mangaspa. Kankunata yuyachikuk mangaspapis. Weza pai chilla. Kaya kamachi. Kankuna uyashkamanta.